ebi sese ekunu eyire emma ejuma mefie ebusua obi aho etisen ejidi ese onyankopon twedi ampon na dum na deroma obi aho ye yensoso erade adom ye ho ye.

atuo ewade jiye firi mo efi se wo ready yakopon wo na wasuma of the abeje wo mai ewade ye de yenim bosumi ya ye na mu

49 verse 26 Pastor Kasso Yesu Kristo Dima Enne Anadwi Enne Anopayi Enne Dei Erade Ijina Wasemu So Enne Mibu Empire Erade Wasemse Wona Wo Hamino Wobema Womu Ankasa Diwomu Nam Deomu Moja Buomu Se Ensamuno Na hunam nyina hunu se wo urade nyankopao woni mejefo ani medimafo enti urade ye media mi ni mo na so mpaya na mebo ewo yesu kristo dimo mi ni meyire ye mama ye nananom ani yasefo